Shida mwenye katanyeze nye fama Radio Sapienzia Kubuza ya magisi Nsuru yomu ziki Nige mizanyo.

0: na papa
1: odi numu la mziwe ye unya
0: nga ye yali amaze miaka 8 kuntebe wa papa kuba kare kubate chitichigize chiri openi
2: kankuwa kantu kano msamuse
3: pichi pichi yandi kuita momi anganya jengaro
2: ichibuzo wa chitegete
0: anti ichichi ya kole che uonyesa ila chari wadufa nyima rabanga che
2: kati msamuse ichibuzo tu wa chitegete wategedeko chitundu cha chibuzo webaga chari wadufa nyima rabanga che babadde baagala
1: ekibuzo
2: kyabadde nti event yeyo yali ebadde woko papo kulekulira
0: anedate yani
1: okay answer yin yawumulo bwa papa nga kino kyali oluvannyuma lw'emyaka lukaga emabega
2: event yeyo
1: ekyokuwumulo bwa papa
2: yali ebadde woko banga ki erisi
1: kirungi ekibuzo nakizemu ogwokubiri
2: ate kyekyenni kinabagambye nti ky'otategedde buuza
1: ekibuzo kyekyokuna
2: yangwa kwanukula ya
1: tugende ssebo
0: tugende maasi
1: akiki ekyavaako ebisigala bya papa John Paul owookubiri okusengulwa
0: yali alangiriddwa nga kulangirirwa mu lubu lw'abeesiimi Rwaba tukirivu.
3: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Omubi nkanyi nambe,
0: yesebo,
1: tugenze mu bajulizi sebo.
0: Yesebo.
1: Achibuzo checho kutano mjulizi omubereberye owekerezia ya fatia.
0: Sini na Uganda.
1: Omubereberye
2: owekerezia.
1: Tiwele veje mwekezia ya fatia.
0: Ujuzo mwele veje bamu kupa mainja.
1: Bakuwe.
3: Pichi pichi ojikute kuwaji.
2: Tuchili imu science. Na.
1: Ichibuzo checho mukaga
2: mbaju. Wakwanti ya mamu baluza. Choroko wano. Ebibuzo vinji vijia kujanga vili webi tiyo. Nyinga atechili tri.
1: Mbwe chitio chiri kumukeka kale kibuzo cheo chino ani ya siga oba ani ya wayo mbaga tuzinde mulubiri nga kabaka mwanga ya kalio wa kabaka
0: saba kunzi diramu
1: ani ya siga oba ya wayo mbaga tuzinde mulubiri nga kabaka mwanga ya kalio wa kabaka
0: yari yali mukajanga
1: bakuwe
3: pichi pichi ojikute kuwaji
1: mpika namba 2
4: na chibuka reset
1: tuli mu bajulizi kibuzo checho kutano mu bajulizi mbaga tuzinde omujulizi alina omuntu eyatandikirizo kumusomesa dini katolika mu rubiri nokumukwasisa MPC nungi yali ani
4: yali mujulizi kaloli wanga
1: bakuwe
3: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Chibuzo checho mukaga mubajulizi, waliwo amakago mukulembeze omu. Luka bana bakintu, Matia Mulumba, Nenuwa Mawagali, jebala baganira, nebatandiko kukwatagana gali maka gani ago.
4: Abajuliza ni nani? Luka bana bakintu.
1: Luka bana bakintu Matia Mulumba n'Nuwa Mawagali.
4: Oyewe mitiana. Ni musajja.
1: Yani.
4: Mutongole we mitiana yani. Omusajja. Eri yali bezata.
1: Kade kapubi.
2: Kulira.
3: Faku pichi pichi. Oli kubye bali.
1: Ani amulonda?
2: Tewali amulonda.
4: We mitiana we mwami wa kabaka.
2: Musomesa.
1: E mitiana.
4: Wewe siku. Taito ni mpojuse.
2: Mukwenda temumanyi.
4: Mukwenda. Katonda wa.
1: Kale.
4: Chidu sema.
1: Hey. basajja kali
4: mchene jimusingo stingo
1: kali tugenze ewomu binkanyi namba 3 tulimu bajulizi omujulizi lukabana bachintu okutandika okusoma eddiini yali abeera wani

0: Nego kwa hiyo ya kukirizibwe.
1: Mochikola.
0: Kusawa yo kwa gero kwa hiyo ya nekujia.
1: Wali wapu nyeko kasikonda.
0: Kusawa yo kwa gero. Ngumu natomulino.
1: Noka mbani ya kutemo.
0: Ani ya kutemo. Ani ya jogerako. Katina kwa hiyo ya baba kwa gerako. Boya yu. Baba kwa gerako. Ani ya baba kwa gerako. Ani ya baba kwa gerako.
1: Baba kumanyi. Kale kale
0: uri kurai de

0: Waliwa mulonda.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganye jengalo.
0: Waliwa mulonda.
2: Mbawe
0: ansa. Ya gamba bwati, ngadamba za debi, obaka debi. Nedda, tetu inza kuleka yo dini. Fetetu inza kuega na katonda. Kale tugezeko chino payas. Omujulizi Yosefu mukasabali kudembe. Ngabage ndo kumuta. Bama zo kuteka teke enku. Alikuwa bubaka, bweyatuma mukajanga, abutu serika baka. Ya mugamba atya, oba ya mugamba chino.

0: Kuliza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusiri sa kumuana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanya senya fama Inkuruza ya magazi Chenda mwenye katanya senya fama

0: Barcelona igena kuwa Madrid kwa mbili kwemu.
1: Okay.
0: Ato kwa Arsenal ni West Ham, Arsenal igena kuwa West Ham mbili ziyo.
1: Okay.
0: Kete sando kuweka abu, mamutu mila mba uli zanyo.
1: Ye, kari sani. Hela.
2: Halo.
1: Tulife na.
2: Waswa jema le kufe. Yamanya kwa mpita waswa alizo atene na kafeke.
1: Isimu.
2: Nchubila Arsenal igia kuwa la Madrid. Barcelona igia kuwa Madrid.
1: Okay. Kale onagambe Ben Gombe mwebale kutuweleza burungi we mutyo kitufu Bruno Fernandes muzanyi wanja ulonyo dala asana awadie yonze sentam abaka ndikanyanya hela hela
3: hello sebo
1: yesebo
3: mwebale kuweleza
1: kali mkulu
3: narukuma roba tena kauka Bani sita agena ukula amalizi na hati na yegena ukula amalizi na yu. Wanaba amalizi na yu.
1: Ok.
3: Hala.
1: Hai. Hela. Yese u. Ani? Kari sewa. Hela.
4: Mata le kuwele za mgana adani msangi.
1: Yee, sewa.
4: Ono eze nyonjo mwese kujuwezu yaba ntuweka tuwe. Na kati. Ize sanyo senyo maniyo kulo ndo msambi wayo. Engeli ya kole debu nungi kubakwe mbate mchayo nga iwa omu hili. Mema le kuwele za na yee. Mama sewa tamutumi denyo ni msaji olio olio olio olio wachirisi. Wema lekuwele.
1: Kari. Tuyanze gemwe nabe tutambude na mwe okuvira daraje tuatandikide kusasa. Tupakanga maulile gawe depaka sawa zino. Mwebale nyume valile dalansi gade Ben Musanje ne David Gombe. Weekend nunchi. Mwelaba.